Israel kese udi hini wo amanyi na so yere wase ewo yere Yesu Kristo dimo.